I'll be the one if you want me to.

0: musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fyksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld. FNs generalsekretær Antonio Guterres i sorg over kong Haralds død, det melder NTB. Han vil bli husket for sitt engasjement for barns velferd og miljøspørsmål, sin støtte til mangfold og sine oppfordringer til raushet, skriver han i en pressemelding fra FN. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket i russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka. Det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I følge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. I følge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fyksetveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen I går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også I dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler I den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne I Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd I helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd I kampen I går kveld. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket I russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka. Det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Harald og dronning Sonja skulle i dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det er 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke. Da paret giftet seg i 1968 hadde de vært kjærester i skjul i 9 år. I dag er det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fyksetveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Haakon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag er det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld.
1: Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse i forkant av EU-avstemningen på Island i dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei.
2: En propanlekkasje er stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter.
3: Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Ukraina minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. Da paret giftet seg I 1968, hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fikse Tveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. I følge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. I følge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. Kong Harald og dronning Sonja skulle i dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det er 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Da paret giftet seg i 1968, hadde de vært kjærester i skjul i 9 år. I Ukraina er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlige bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv. Det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse i forkant av EU-avstemningen på Island i dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. I Ukraina er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: underholdning, få med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad da. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

I'll be the one if you want me to.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.